0: Rangge, ngatu ga yung ma shi samchu.
1: Tin zhe ge ba. Rangge kian za tin zhe ma qie ne, nga ra ni chuo bu lu du ri.
0: Nie kian za har qie zo.
1: Lao xu, ta ma xue da, ta xian nga zhu yin da.
0: Yong a yong a, xie miao. Ya, de lak da qie.
1: Nga zhe ya zhe be. Ka zhe.
0: Lak sam ge ling mu liu ka xie zhe ma duo ca bu zhi. Jie ge liu di ge na la, rang tu lu ning zhe xue kun jie ban li qi.
1: Ya qi.
0: Rang a qie na di le qiao ma shi. Tengwe gui nui zhen zu le zhen su du, rang ge ro bu xi ta qie zhu. Tuan mi rang ge le sui zong a.
1: Zi yang di guo xie ge. Nga bu ge xin jie le zi yi be. Nian nga si ne jie ca xia. Tun da zhu ma zhu, le yu me de ge zhi. Zhong zhe ke qie ma zhi. Rang ge nga ya ya qie bu xin ge yu.
0: Rang ge wu ne xin ge yu be.
1: Lao xu.
0: Yong a, xie miao. Mi ni xie bu da xin da.